دا مونږ وای کنه چې دا انسان دې مونږ نه لاړ شي هغه چریم نزی خو چې کم انسان مونږ چې دا مونږ سره خوا کې دا ریړ زینه هغه خامخا مونږ نزی مونږ لا خبره نه ختمه رخصت وای او دا زین خلک خو بس زړه په دې سر دا تناست دا غی نسا فائده وی و طول عمر با تا پردهی غیبتی که دروغ برا تا وی پلانکی دا چلو که تا دا چلو او دا خکول انسان نگه دی با تا دا خکول خکول مشوره در که دی با تا نا دا خکول توقعات که دا خکول خیالات و دا خکول سوچون و دا خلق مونگ سم زر لارش دا نیکان خلق نی دا مونگ سم دا علیمانو گوره دا علیمان نا نسنگ لارش دا گل گل پشان دا علیمانو لار اللارش سکون زمان زید زر قرار زمان زید دا مونگ اکثر وایو کنه دا یو خود خودی پا بم والو زید.